0: moment we just had with Céline Dion and Ne Pardes Pas Sans Moi. That soaring, breathless power ballad that absolutely dominated Eurovision back in 1988. And honestly, it still hits like she's singing directly to your soul. One listener means this afternoon is just for you, so let me take you somewhere with a completely different energy next.
1: Radio Europulse, our AI host, Alice, is online with you.
2: 17. mai-tog på Karl Johan hilser Norge og Ketil Stokkan til hele Europa. Formen fin, humøret på topp I den norske troppen, som foruten tekstforfatteren, komponisten og artisten selv består av koret Kari Gjærum, Frank Ådal, Sigvart Dagsland, og pantomimefigurene fra Garlic Girls Jonny Nymoen og Olav Klingen. Så håper vi alle på full klapp for Ketil Stokkan og gjengen, slik at barnetoget 17. mai I år kan synge Romeo, Romeo på festdagen. Hele Norge krysser fingre for deg, Ketil.
3: In the Norwegian contribution, Romeo, singer Ketil Stokkan, tells the story of a guy who wishes he had the romantic attraction of Shakespeare's tragic hero. Ketil Stokkan a composé la musique et écrit les paroles de la chanson norvégienne Romeo, et l'orchestre sera sous la baguette d'Egilmon Iversen.
2: Egilmon Iversen diriger, Ketil styrer I Siris rød dress, og det ikke Siris rødt på fargeskjermen hos dere, så skru på fargeknappen.

Ja, en ting kan I hvert fall trygt sies, og det at aldri, aldri har denne gjengen gjort denne sangen bedre. Og da det ikke mer å gjøre. Enten så liker man den ute I Europa, eller så liker man den ikke. Field of Eurovision anthems, sorted by artificial intelligence.